0: ikke tenkt på var jo at hun var jo litt mer snart tenkt på dette enn jeg hadde forestilt meg, så hun låste inne min telefon. Og jeg synes ikke det var like gøy.
1: Så det var ris til egen rumpe?
0: Ja, og etter det det stort sett Barbie og en bamse som må zone.
1: Men har det fungert litt?
0: Det har fungert litt, fordi at det blir litt en lek da, ja. Og kvitse med mobilen en liten stund. Så faktisk, ja, så jeg anbefaler alle, skal du til Paris, så må du kjøpe deg et fengsel.
1: Og når den time, er det sånn at det må være, da er du låst den inn for en time, det går på tid?
0: Eller? Ja, ja.
1: Hva skjer når det åpner da? Er det brem, brem?
0: Nei, det er ikke det, vet du. Det går som en sånn liten, jeg har jo tatt et lite lydopptak av det, for det går som en liten sånn der, hva heter det? Ja, nå hører du det i bakgrunnen her. Det er en sånn liten kokeklokke, når du har på komfyren.
1: Og tikker den sånn hele tiden?
0: Nei, det kommer en litt vond lyd snart, så nå må du skru ned lyden.
1: Oi!
0: Ja. Beklager det hvis noen skvatt, det gjorde det sikkert. Og da er det sånn, nå er ferdig å zone, nå kan mobilen slippe ut.
1: Ikke sant. Og dermed så åpner døra seg, brum,
0: ja.
1: Da kan du, ja. Følte du at det var en god ting å kjøpe?
0: Ja, ja. Som sagt, ikke kjøp sko i Paris, kjøp deg et fengsel.
1: Vi skal til en gjest, så jeg tror jeg liker i hvert fall ideen med et sånt mobilfengsel. Om å ha det, det skal vi straks finne ut av.

0: Umbrella in topp 9-timen også nå, med Daisies.
1: Fin melding fra Ingeborg her som skriver Heisan, Mats, nu är förvirringen total för Mats är lyden av hverdagsglede och nu är det om en helgeglans över det också god sändning från Ingeborg på Makrell bäcken och flera som syns det hyggligt hörde Mats som vanligtvis är i Stor Oslo I NRK och att du är I 9-timen och lagar helgeglans här och jag vet att många är liksom förvirrade akkurat den helgen på grund av 1 maj som var igår så nu slår vi fast det är helgeglans över det hela också för vi har Adrian Selvold som gäst I 9-timen akkurat nu hallo Adrian
2: ja för en helge glans
0: I alle dager. Og står oppreist der, klar på, ser usedvanlig fin ut I dag.
2: Takk for det.
0: Ja, det liksom finaledag I dag.
2: Ja, I dag det faktisk finale av Kompani Lauritsen, så jeg skal jo innom God morgen og hjelp også, og da føler jeg at det jo lørdag, da må man liksom pynte seg litt for anledningen.
1: Ser sykt bra ut.
0: Ja.
2: Takk for det. Altså,
0: har jo blitt hele Norges da, Adrian. Det etter innsatsen da I kompani Lauritsen finaleplass og greier. I dag det finale. Episoden ligger vel ute allerede på TV2 Play. Mm. Vi har diskutert litt, Knut, om vi skal røpe det eller ikke.
1: Nei, vi røper det ikke.
0: Vi røper det ikke.
2: Spoiler på 9-timen.
0: Nei, vet du hva, jeg helt enig. Vi ble... for ikke snakke om ny musikk også da, men la oss begynne litt med kompani Lauritsen, Adrian. Hvordan har det vært da?
2: Nei, det har jo vært på godt bergensk helt jævlig. Det var jo ikke noe kjekt I starten I hvert fall. Det er jo litt det med, I hvert fall for min del, autoriteter og liksom gjøre meningsløse ting, og det jo akkurat det de tester oss I. De skal teste grensene våre, spesielt I rekrutten, og da får jo jeg virkelig kjenne på... sinne som jeg fikk tilbake inn I barndommen på nytt, det var jo bare, det var så forferdelig at det var... Ja.
1: Men tror du at de nesten har tenkt litt sånn, ok, vi drar inn Adrian Selvold I det her møtet med øvrighet og regler og ting man ikke engang forstår hvorfor man gjør for å lokke fram det sinnet ditt?
2: Jeg tror de har sittet på møtene der og vært sånn, ja, det tror jeg, det må vi nesten gjøre noe for å få litt bra TV-klipp. Mm. Jeg var jo I loopen på sesongen Men da var jo jeg helt på kjøret Så da bestemte de seg for at Ja, kanskje ikke, det ikke riktig tid nå
0: Ja, for du har jo en historie Som mange har fått hørt nå de siste årene Med rus og tørrlegging Og det ene og det andre Og så kommer du da inn på kompani Lauritsen Hvordan forberedte du deg da? Hvordan var det liksom første møte med den autoriteten da, Som du som ganske tidlig I første episode Ser at det noe du forakter?
2: Altså, jeg forberedte jo meg veldig lite Jeg var jo på hytten min I 3 måneder I sommer, og mormor og morfar pleide å røyke inne før I tiden på den hytten. Så jeg røyker egentlig ikke, men jeg røyker inne I den hytten bare for at det skal lukte mormor og morfar. De lever fortsatt, men så jeg nirøykte jo 2 pakker sigg om dagen hele sommer.
0: Lå I hardtrening da, mamma.
2: Men så dro vi på villreinjakt på Hardangervidda I en hel uke, rett før kompani Lauritsen. Så da var jeg sånn overpakket. Jeg har så mye gear, jeg elsker gear. Mm. Så jeg pakket jo 50 kilo sekk med rifle opp på Hardangervidda på villreinjakt og trakket rundt der. Så ikke et eneste dyr da. Men det var kjempegod trim. Ja. Så var det rett på kompani Lauritsen. Jeg tror jeg hadde en konsert I Bergen dagen før. Så jeg dro til Bergen, spilte konsert og så dro jeg til Voss.
1: Men det synes som den typen som sånn som går all in at ok, nå tar jeg noen uker her og røyker inn hytta igjen og så tar jeg med en skikkelig opppakning og går på reinstyrjakt på vidda.
2: Ja. Og det akkurat som at jeg ikke har røykt. For at men det jo et eller annet med på kompani Lauritsen så får de frem at altså, du tror jo kanskje at du tom for både energi og syke og alt Men da sier de bare, nei det du ikke Du ikke tom for noen ting, du har masse å gå på du Åja, bare, ok ja. Så du skal bare etter 2-3 dager uten søvn og sånn Så skal du med tømmerstokk på ryggen og tung sekk og vest og våpen Så jeg bare sånn, nå skal du bestige det fjellet her Med 15 kilo ekstra bagasje
0: Hvor overrasket ble du over at du klarte det da?
2: Nei, det er jo en utrolig deilig følelse å mestre de tingene der. Jeg har jo alltid vært liksom, jeg har alltid drevet med forskjellige sporter I oppveksten og sånn, men de siste 10 årene så har det ikke vært så mye. Men at det faktisk bor mer I deg enn du tror, det skal man ikke undervurdere. For det er helt sykt.
1: Og så var du litt inne på det i stedet her, Adrian, at du fant jo etter hvert noen teknikker som også gjorde at du faktisk er helt oppe i finaleheatet her. Du fikk et godt forhold til Eva B. Ragde. Hun var gjest her i Nytimen for en uke siden. Vi kan høre hva hun fortalte om det hun så først når hun skulle møte deg, Adrian.
3: Det sier seg selv også at det Adrian Sellevold frem til nå har vært kjent for, det er jo rabiate utfall og relativt mye ulovlige substanser og rus og i det hele tatt. Det er no-go for meg. Jeg kan ikke være et sted som politi. Jeg kan ikke se en annen vei selv om vi er en TV-produksjon. Så det har vært helt klart. Når det nå ble sånn at han skulle være der, det visste jeg jo ikke før jeg kom på Voss. Men da er jo han rusfri og har vært det over lang tid. Og da gikk jeg ganske enkelt bort den og fortalte han at det har vært mitt inntrykk frem til nå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal starte med blanke ark, og jeg tror jeg og du kommer til å bli det beste teamet. Da rakk hun frem hånda og sa, ok. Og vi to har pratet om at du har så mye godt i deg, du har så mye fint i deg, du har så mye gode tanker, du er et reflektert menneske. Hvorfor skal du kaste bort det? Ta ansvar.
2: Takk, Ragde.
3: You're welcome.
1: Litt kyss.
2: Og vi gjør bare på munnen.
0: Du trenger ikke litt
1: tunge,
0: sånn...
1: Tunge kyss med Anne B.
2: Herregud, for en fantastisk person, Eva. Og hadde dette vært for noen år siden, så hadde jeg heller ikke vært så kjempekeen på å være i nærheten av hun heller. Det har jeg sagt i tidligere sammenheng. Jeg kjenner at hun ikke kan være i nærheten av meg, men jeg hadde faen ikke vært i nærheten av hun heller. Jeg skrev jo det innledningsvis i et sånt innlegg til hun på Instagram, som gikk kjempeviralt. Om at hadde du spurt meg for noen år siden, så hadde jeg... aldri blitt sett sammen med hun.
0: Hvor overrasket har du vært over den connection du fikk med henne?
2: Nei, altså jeg ser jo ikke på hun som en politidame egentlig. Det er jo sinnssykt kult at hun er en så dyktig krimtekniker, men jeg ser jo på hun som en venn som har gjort utrolig mye for meg og vært en kjempegod støtte der inne. Så jeg satt jo faktisk, det tok det ikke med meg på synk. En halvtime før Ragde ryker ut av Kompani Lauritzen, så sier jeg på synk sånn, ja, jeg har jo gjort så mye TV nå, og jeg blir liksom ikke lei mine folk ryker lenger.
0: Nei, ikke sant?
2: Så ryker hun en halvtime senere, så jeg hylgråt i 2-3 timer. Jeg.
0: Ja, det var såpass, ja.
2: Jeg tror kanskje jeg er den som har grått mest jeg, i den sesongen.
0: Du byr jo veldig på deg selv, da.
2: Jo da, det er jo mye opp og ned i både humør og... Mm.
1: Men det å faktisk si til deg, da, rett til deg, Adrian, er som at du er jo verdifull, og du har valget selv til å bestemme hvordan du skal være, og hvordan du skal reagere. Sånn. Har du fått hørt det ofte før, eller var det liksom sånn... Noe ekstra ved det?
2: Jeg har jo jeg har hørt de tingene før, sånn, spesielt fra mamma og nære venner og bekjente. Liksom. Men det er liksom det at man ikke helt tror på det da. Mm. Før man er på komponerelsen.
0: Hvor du pusha litt.
2: Ja, ja.
0: Du, Adrian, vi skal høre den nye låta di. Det er jo egentlig liksom verdenspremiere.
2: Urpremiere, ja, det ja.
0: Vi setter jo veldig pris på at du gir oss den her i nitimen. Den har du skrevet etter kompani.
2: Ja, ja. Det var... Det er, jeg røper hva plass jeg kom på i den låten da.
0: Åja.
2: Men det er liksom, det er en metafor da, for jeg kan jo fortelle, produsenten sitter ute i gangen der, han har laget produksjonen, og vi har fått med noen strykere fra Kork, og så har vi noe, en elgitarrist som har jobbet med Chris Brown og Tory Lanez og sånn, men budskapet i den låten er at uansett hva plass du kommer på generelt i livet, så er det god nok, eller det er godt nok så lenge du gir ditt ytterste, og du prøver alt du kan. Det er liksom både, altså det er en litt sånn heielåt, jeg føler at det er en sånn mental helselåt, som jeg håper kan hjelpe så mange som mulig. Den låten her er fin på trening, fin når du er lei deg, fin når du trenger et lite dytt i ræven.
0: Ja, så får du de som eventuelt gleder seg til i kveld, får bare liksom høre litt sånn i avstand. Ja, litt avstand. Ja, da kommer igjen Adrian Sellevold nå på 9-timen.

Jeg kan være flink soldat, jeg kan bare sitte bak. Jeg kan være ikke par, men du sa du liker fart. Ruller som Easy Park, syre som Dick Mark. Knuller til siste dans.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pockquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Pockquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Du hører på NRK P1, og det var din mann med ni liv, og det passer jo bra, for det vel akkurat en sånn type mann vi skal snakke med nå, Kåre Magnus.
1: 100% riktig. Det så at du vanligvis, Kristoffer Reisfeldt Arnsen, som sitter I studio, jo vår reporter I dette programmet. Det jo Martes reporter. Nå det sånn du sitter jo I studio, så da måtte vi ha annen reporter, og det ble da din navnbror, Kristoffer. Som heter Skau da, til etternavn.
0: Ja, opprykk for begge to, vil jeg si. Jeg ga han reporterutstyret mitt, skal vi høre om det virker. Skau, du med oss?
2: Klart jeg
0: Se der, se der. Hvor tilbringer du lørdagen hen I dag?
2: Denne lørdagen tilbringes hjemme, trygt, der jeg faktisk liker best å være. Av alle steder på kloden, hvis jeg kan få meg en drømmeferie, betalt av staten, hjemme svaret på det.
0: Ditt eget herbarium, som du har bygget seg alldeles helt selv. Hvordan ser herbariumet ditt ut? Det tror jeg mange nysgjerrig på.
2: Akkurat nå så sitter jeg inne på mitt rotete kontor, som har en del greier. Jeg har jo da, før dere... ringte da, så har jeg lekt litt med, jeg har fått et leketøy av min kone en reiseteremin.
0: Hæ? Hva det for noe? Jeg hører noen lyder I bakgrunnen.
1: Oi!
0: Hva dette for noe?
2: Jeg drømmer å google teremin etterpå, den sånn rar sånn der, man kan liksom, det en sånn antenne som stikker opp, og så lager den mer lyd nærmere du kommer.
0: Hæ? Nærmere du kommer armen eller huet eller?
2: Se for deg en radio på en måte.
0: Ja.
2: Oi. Nå bråkker den fælt her. Jo, altså da, jo nærmere jeg holder hånden den antenna, jo mer lyd blir det.
0: Jeg tror du.
1: Så sitter
2: du. Så nå var det, jeg skal skru den av, nå var det altså en kone som var veldig glad for at jeg skulle på NRK, sånn at den kunne slutte å være soundtracket til denne fridagen.
0: Men det jo fantastisk lyd.
1: Det et veldig fint bilde nå, for jeg føler at du sitter der som en litt sånn gal professor med alle mulige dingsebomser rundt deg og har funnet dette herlige maskinen som du leker med.
0: Det må være den lyden han, de brukte I KLM når de hadde en sketch om folk som skulle finne ut av om folk hadde fjernsyn ulovlig.
1: Ja.
0: Og så løp han rundt med sånn antenne.
1: Ja.
0: Han Knut Lystad Mjøen-fyren. En av de. Og da var det sånn, wii, hele sketsjen.
1: Men du, Kristoffer, det jo, nå sitter du alene på gutterommet, men tema I dag jo kamerater, eller kamerater. Mm-hmm. Og du har kjent litt folk opp gjennom året. Har du noen anekdote eller noen historier som handler om kamerater til oss?
2: Det rart med kamerater, det liksom, det føler jeg, det veldig maskulint betont. Det føles liksom som det en herre, eller en mann.
1: Ja, enig.
2: Ja, og det ikke en sånn, barn har liksom ikke kamerater på samme måte. Føler at du må, testiklene må ha dette ned på en måte.
1: Ja.
2: Før du får en kamerat, da går folk fra vent, være kamerat.
1: Ja.
2: Begge kjenner på en måte til skrittets problematikker. Og, ja,
1: det det over litt, 50?
2: Nei, jeg tenker over 16, ja.
1: Over 16, ja.
0: Egentlig litt motsatt av veninner, for det betyr bare venner frem til du oppe I 20-årene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men når gamle folk sier, så fikk jeg en veninne, da betyr det noe annet. Da det noe seksuelt I det.
2: Ja, men det noen fordel. Altså, jeg tenker masse på det greiene der, for det ikke så ofte man får seg nye kamerater I voksen alder. Så det liksom sånn, oi, jeg husker når Alexander Sandtorv, som jeg lager en del podcaster med, jeg hadde liksom holdt på å lage podcast med han I et sånt årstid, så var det sånn, shit, jeg har fått meg en ny venn, jeg.
1: Ja.
2: Og det var sånn, at jeg måtte si fra til kona også, du, jeg tror faktisk jeg har fått meg en ny venn. For det var så spektakulært. Så prøvde jeg å tenke tilbake, og når var den forrige, liksom? Det var ganske lenge siden, altså.
1: Men det fordi vi har ikke helt kondisen til det å liksom skaffe oss nye kamerater? Det noe sånn at vi interessen dabrer litt, eller hvorfor det sånn, tenker du?
2: Ja, men for min del så handler det om at jeg har nok.
1: Ja.
2: Nei, men jeg spiller jo I band, ikke sant? Og da får du på en måte gratis kamerater.
1: Mm.
2: Fordi en ting å øve og gå I studio og sånn, men når du spiller en konsert I Trondheim for eksempel, da skal kjøre fra Oslo, så blir det 13 timer I trang bil med andre menn, og da det liksom, du er nødt til å bli kamerat med de. Men jeg, altså det blir du på en måte. Så jeg fordelen husk, å spille band da.
0: Husker veldig godt en gang at du kalte meg for en kamerat fra Drammen til noen andre. Ja. Og da kjente jeg veldig på, ja, kanskje vi er det. Og da kom jeg på, hvilke kriterier, Chris, det du har for at man kan skritte over fra å være kollega, assosiert, enn du vet hvem til at du liksom, klink, der du over I kameratland.
2: Ja, nei, så du har nok ikke bikket den.
0: Takk. Nei, for jeg kjente jo litt sånn, gunk, skylder jeg han noen tjenester nå? Jeg gjeld nå? Var det jeg kjente
2: på. Nei, for det er jo den som du kan ringe til, ikke sant, hvis det noe trøbbel. Og ja. Du, altså, jeg kommer til å ringe til deg hvis de andre døde, det ikke det. Men det jo...
0: ja, for da rikker jeg opp.
2: ja, du gjør jo det. Det er jo en prioritetsliste.
0: Problemet at jeg jo også 10-15 år yngre enn deg, så det kan skje. Jeg ser at du blir gammel.
2: Og så du en løs kanon nå, ikke sant? Hvis jeg røper en eller annen hemmelighet til deg, så vet jo jeg at Marte Stokstad vet om den 25 minutter senere, og så det over hele NRK. Så jeg må jo være litt sånn, gå litt sånn, danse litt sånn på eggeskall rundt deg, akkurat med det viktigste.
0: Helt riktig. Klarte det bra i den samtalen her da.
2: Men sånn som det der, Nei, men du jo på lista, ikke sant? Du jo det. Men det jo også fordi vi ikke har hengt nok sammen. Hvis jeg hadde blitt boende I Drammen, så og vi plutselig gjorde ting som vi ikke har med jobb å gjøre og sånn. Det der det ofte ligger da.
1: Det sånn at for å bli kamerat så må du på en måte vært med på en slags guttetur, eller du snakker jo om liksom band og sånn da. Men du må på en måte, det jo noen terskler der på hva man...
2: Gjensidig frykt.
1: Ja, gjensidig frykt, ja.
2: Det viktig I et kameratskap. At begge har noe på den andre.
1: Ja.
2: Så det en slags, det litt sånn... Sånn som atomvåpene fungerer, som avskrekkende effekt, men som binder man sammen, på et eller annet. Så man må jo ha delt litt greier da, som greit at det ikke
1: ja.
2: Spredd overalt.
1: Ja, så alle har noen papirer på hverandre.
2: Litt, altså det, jeg satt på spissen, men faktisk litt sant også, føler jeg. Man må jo tørre, det det som deilig, ikke sant? Å tørre å si par av de litt vriende tingene, og få aksept for at det greit. Ja. Det da man over I det landskapet.
0: Jeg merker at jeg slår et slag for bekjent jeg nå. Jeg tar rollen bekjent, ja. Den kan jeg anbefale. Du, vi skal høre litt av disse nevnte kompaner, gjengen du reiser rundt med når du ikke hjemme I herbariet ditt, nemlig The Dogs og melodien, passende nok, Someone.

0: er den verste lukten du vet?
1: Sykehuslukt.
0: Lukten av sykehus? Hva for er det?
1: Sykehus i korridoren. Det liker jeg ikke.
2: Jeg synes jo råttende rekeskall er ganske ekkelt.
3: Vi har nedgravd i konteinere der som vi bor, og der lukter det ganske vondt når mandag-tirsdag kommer.
0: Ja. Da har folk spist reker også.
3: Og alle har hatt skalldyr i helgen, ja.
0: Hva med mannfolk som er litt slarvende når det kommer til hygiene?
3: Jeg kunne vært blodhund i et annet liv, så for meg, jeg spotter en svettedråpe på 30 meters avstand, minst.
0: Og hva synes du om svettelukt?
3: Det ferske svette innenfor, gammel ikke, nei.
1: Det skal være ferskt, og det helt ok, der vi.
0: 30 meter, slår du den?
2: Nei, det gjør jeg nok ikke, men altså, svettelukt på menn, nei, det ut. Helt enig, Nina, ja, det sant. Ja.
0: Og så snakker du litt pent, Hørje. Hva synes du om bøndene på Jæren som kjører den kuskiden ut?
2: Sånn. Ja, men det er jo jobben deres. Det er helt ok, ja, men det er en real lukt. Altså, hevdalukt er jo en real lukt, og lukten av penger og ting som skjer og sånne ting. Ingen problemer med det.
0: Men så lukter det vår og...
2: Ja, det er ting som gror og nytt liv og alt dette. Helt fint.
0: Hva er den verste lukten du vet?
4: Oi, vårt kattebrant.
5: Det må være gjødsel.
0: Gjødsel, det liker. Det som lukter så godt nå om våren.
5: Nei, jeg liker ikke så godt.
0: Da rynker du på nasen.
5: Ja.
0: Hva er det som er så gale med den våte kattematen?
4: Den lukter hver eneste gang jeg går til skolen.
5: Etter fara med en drit, det lukter så sykt ille, faktisk.
0: Ja. Du lukter den ikke ut?
5: Jo, men nå er jeg grønne. Og så den sitter i veggen, liksom.
0: Og så er jo dere såpass voksne at dere husker før i tid, og da tente den seg gjerne opp en sigarett. Røygelukt. Hva tenker du om det i dag?
3: Det har aldri genert meg. Jeg synes det lukter fest og god stemning på en uterestaurant, men ikke så, det er jo ikke ofte vi treffer inndørs lenger.
0: Og hva, skal vi se, er det andre vonde lukter da, som har, ja, det er jo litt fløyt, men fis. Så jeg ler at dere er for gamle til å lere av det, det er ungene som lerer av det, sånn skikkelig fiselukt.
3: Jeg kan vel ikke påstå meg like det, nei.
1: Det er ikke godt.
3: Nei,
0: det er ikke godt. Og så kan det være litt flaut også hvis det er du selv som står bak og så kjenner at det brer seg.
2: Ja, da må han bare legge seg helt flad og si, ja, det var meg. Beklager.
6: Lørdagsliv på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

dine blå samskarskinnsko og går rundt I Memphis I dag, så kan du det, for ifølge yr så det meldt 16 grader og sol I Memphis I Tennessee den her lørdagen. Mark Kahn og Walking in Memphis I NRK P1. Hva værmeldingen sier om den plassen du på, det må du nesten sjekke selv. Jeg kan ikke sjekke for deg, eller jeg kan jo det, men da tar det så lang tid. Så du kan stikke inn på yr selv hvis du ikke vet hvordan vær det hos deg denne lørdagen. Jeg heter Janne Helen. Her Kygo og Eva Max.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

Rebecca Bankfield med Untangling. Altså, hvis jeg sier at den neste låta vi skal høre har vært en av mine favorittlåter hele livet, så det sant. Samtidig så var jeg på en måte så liten at jeg ikke var bevisst da den kom for hele 44 år siden. Men den har hvertfall, jeg har hvertfall tilgang på den hele livet og har elsket den med hele mitt hjerte I all min lyttebevisste tid. Her Imagination med Just an Illusion.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drit vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan du bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: For blikket det binder mig for sidste gang.
1: Det var Erika Andriana med låta Bli her.

0: har vi dansa oss inn I søndagsnatta sammen med Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en frisk start det på en søndag, den 3. mai vi så vidt inne I. Og det natt radio I et par timer her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.